0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

یا ان سے جڑی کوئی بات ہو, ان کے پیار کا کوئی خاص پل آپ نے اگر جیا ہو تو اسے ہمارے ساتھ بھی ساجھا کریے. سندیش میں کہا ہے کہ پانچویں ککشا میں ایک بار اسکول سے چھٹی ہوتے ہی سہیلی کے گھر چلے گئے تھے. اس سمے اس بات کا انمان نہیں تھا کہ گھر پہ سب لوگ پرتیکشا کر رہے ہیں. چنتا بڑھنے پر پاپا جی اسکول پہنچے تو پتا چلا سب بچے چلے گئے ہیں. دو گھنٹے بعد جب گھر پہنچے تو ماں کا غصہ پٹائی کے روپ میں ملا. تھوڑی دیر بعد پاپا جی بھی گھر آئے. انہوں نے پیار سے سمجھایا کہ پہلے گھر آؤ پھر بتا کر جاؤ. ایسا کھٹا میٹھا انوبھو رہا جو اب تک یاد ہے. سچ میں وہ جو دھک دھک ہوتی ہے جب پٹائی ہونے والی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور پٹنے کے بعد جب پیار ملتا ہے اور جو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے وہ بڑی ہی پیاری ہوتی ہے. ایک شروتا کہہ رہی ہیں کہ ہماری پٹائی تو نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو دوسروں کو مارتے یا ڈانٹتے دیکھ کر ہی رو دیتے تھے. جب کبھی پاپا ہمارے چھوٹے بھائی کو اس کی غلطی کے لیے مارتے تھے ہم رو دیتے تھے. تب بہت چھوٹے تھے تو پاپا کہتے تھے اب تمہاری وجہ سے اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتے. اور کبھی کبھی جب ہم شکایت کرتے کہ اس نے ریڈیو پھینک دیا وہ خراب ہو گیا تو پاپا کہتے تم بتاؤ ہم کیا کریں. شروتا نے لکھا ہے کہ مائکے میں ماتا پتا کا ساتھ ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑا بھاوناتمک سمبل اور سرکشا کوچ ہوتا ہے. یہ وہ سرکشت کونا ہے جہاں بنا کسی شرط کے پریم نسوار سہیوگ اور بچپن جیسی بے فکری ملتی ہے. مائکے میں ماتا پتا کے سانیدھی کے مکھیہ پہلو وواہ کے بعد جیون کے ہر اتار چڑھاؤ میں ماتا پتا کی موجودگی ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہے. صحیح بات ہے, ان کے پاس بتایا گیا سمے مانسک شانتی اور ارجا دیتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک شروتا نے کہا ہے کہ انسان کو پکشیوں کی طرح انمکت ہو کر جینے, ورتمان میں رہنے اور پرکرتی کے قریب رہنے کا درشٹی کون اپنانا چاہیے. پکشی کل کی چنتا میں نہیں جیتے, وہ آج کے ہر پل کا آنند لیتے ہیں. اس لیے انسان بھی بھوشیہ کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ورتمان میں جینا سیکھ سکتے ہیں. پکشیوں نے کبھی اپنے بچوں کو گھونسلہ بنا کر نہیں دیا, وہ تو صرف اپنے بچوں کو اڑنے کی کلا سکھاتے ہیں. تناؤ مکت رہنے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنے کا نظریہ پکشیوں کی طرح ہی ہونا چاہیے. بہت سندر بات کہی آپ نے. تو اب اگلے گانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. گانے کو سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں ابھینیتا کون ہیں.